Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve. Ovaj praznik pomen je na stradanje svetih apostola Petra i Pavla koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere. Sveti apostoli Petar i Pavle se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Sveti apostol Petar se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika, a reči ti si Hristos, sin Boga živoga, zapisane u evanđeljima izraz su njegove tvrde vere o hrišćansko spasenje, pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama. Predanje kaže da je sveti apostol Petar, nepismeni i prostodušni ribar Simon iz Vitaide, prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju. Sveti apostol Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere, a smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao saborne Petrove poslanice, koje su pridružene Novom Zavetu. Na današnji dan su česti sabori, a običaj je da se pale lile, velike vatre koje se prave od mlade kore, divlje trešnje ili breze. Deca pripremaju savijenu brezovu koru, koju naguraju slamu, zapale je i obilaze torove i kolibe. Paljenje vatre i lila simbolizuju vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih. Nekada je narod rano ujutro na ovaj dan stoku prskao vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove. Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola. Opšti je običaj kod Srba u Vojvodini da se do Petrovdana nisu smele seći jabuke nožem, niti se smelo jabukama loptati ili pak udarati jednu od drugu jabuku, jer se verovalo da će, ako se to čini, padati krupan grad i uništiti useve. U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutro iznose jabuke prvim susedima za dušu umrlih, a ponegde se jabuke odnose u crkvu na osveštenje. Opšti je običaj da se za Petrovdan mese kolači sa jabukama koji se zovu Petrovača.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bervuda, mi smo Adelaide Groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Nikad oštrija rezolucija Evropskog parlamenta prema vlasti u Srbiji, nikada potrebniji vetar u leđa istoj toj vlasti od Evropske komisije i nikada veći raskorak između Evropske vlade i njene skupštine. Vlada Srbije, čiji se ministar za evrointegracije podsmevao broju okupljenih na proevropskom skupu u centru Beograda, sada slavi onaj deo koji im odgovara kao epski uspeh, iako nijedan klaster nije otvorila 4,5 godine. Po svemu sudeći neće ni ova, jer se najmanje 8 država članica na ambasadorskom sastanku izjasnilo da su protiv, saznaje Savremena politika.
2: Izvješće poziva komisiju da zaustavi buduće isplate u okviru instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan. Zbog toga sam uvjeren da je promašeno inzistiranje na otvaranju pregovaračkog klastera 3, čime bi se obnovili pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji nakon 4 godine zastoja.
3: Ja ovo shvatam kao da je čitava evropska zajednica, Evropska unija i u Briselu i ovdje u Strasburu rekla ne Vučiću, a rekla da građanima Republike Srbije. I to je mnogo važno da se istakne. Ova rezolucija nije protiv Srbije, nije protiv srpskog naroda, nije nešto što je upereno protiv građana, već u njihovu zaštitu, a upereno je protiv autokratskog režima Aleksandra Vučića, gdje se više ne pristaje na njegov ples koji on pokušava ponovo da izvede.
4: Nakon privođenja 36 Srba na Gazimestanu posle Parastosa za Vidovdan, ombudsman Kosova pokrenuo je istragu zbog žalbi na fizičko i psihičko zlostavljanje koje su, prema rečima privedenih Srba, sproveli pripadnici kosovske policije. Istraga je pokrenuta na inicijativu njegovog zamenika Srđana Sentića, koji za Insider ističe da se iz godine u godinu intenziviraju incidenti na Gazimestanu. EULEX poručuje da su sloboda izražavanja i mirnog okupljanja osnovna prava koja moraju biti zaštićena u skladu sa vladavinom prava i standardima ljudskih prava. Previše od 2 mjeseca napadnuti su aktivisti iz Bora Rakovica dok su u Resniku lepili nalepnice "Studenti pobeđuju". Tada je grupa muškaraca, kako svedoče, jednog od njih tukla i potom otela. Iako su javnost, ali i aktivisti utvrdili identitet 4 napadača i podnijeli krivičnu prijavu, policija za sve ovo vrijeme ne uspeva da ih pronađe. Dodatno zabrinjava to što su među sumnjičenima prepoznali muškarca koji je prošle godine kod šatorskog naselja udario studentkinju. Postavlja se pitanje da li bi epilog ove priče bio drugačiji da su institucije reagovale na vrijeme i sankcionisale počinioca.
5: Na farmi Mistral Komerc u Hrtkovcima počela je eutanazija više od 11.000 svinja zaraženih afričkom kugom. Virus je prisutan u 6 okruga u Srbiji, a najugroženiji su Mačvanski i Sremski. Primjena biosigurnosnih mera jedini je način da se farme zaštite i da se spreči širenje zaraze, kaže resorni ministar Dragan Glamočić. Ističe da je šteta velikih razmera i za vlasnike farme i za državu koja će, kako navodi, nadoknaditi gubitak. Vlasnik farme kaže da su primenjivane sve propisane biosigurnosne mere, ali da uprkos tome nisu uspjeli da spreče
4: prodor virusa. Više penzije, pomoć socijalno ugroženim kategorijama, jednokratna davanja, obračun sa bahatim funkcionerima, vojni rok. Moglo bi se nabrajati u nedogled sve ono što vlast na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem najavljuje u prethodnim mjesecima, a što je već viđena i oprobana taktika uoči izbora. Ova godina donela je i jednu novu, a to je licitiranje kada će izbori biti održani. Gotovo da nema mjeseca u godini za koje ih predsjednik nije najavljivao, a ne licitira se samo sa datumom, nego i time šta ćemo birati, da li parlament ili predsjednika. Nakon što je pre samo desetak dana na stranačkom skupu pred Vidovdan najavio skoro povlačenje sa funkcije i poručio da broji posljednje dane i nedelje na mestu šefa države, Aleksandar Vučić sinoć u dnevniku RTS-a plasirao novi scenario. Građani će, prema njegovim rečima, najpre na vanredne parlamentarne izbore i na jesen, a tek potom će se birati predsjednik države. Kao i uvek, posle ovih i sličnih Vučićevih izjava, postavlja se pitanje šta bi one mogle da znači i koliko uopšte u ovako polarizovanom društvu znači datum i raspored izbora. Priča o građevinskom gigantu kompaniji Energoprojekt spada u neke od najkomplikovanijih u inače komplikovanoj srpskoj tranziciji. Država je nedavno prodala i posljednji udeo vlasništva u ovom preduzeću kompaniji Napred, čiji je vlasnik Dobroslav Bojović. Nešto više od trećine vlasništva država je prodala po tri puta manjoj ceni od one po kojoj je odbila da proda 2017. godine i tako izgubila oko 32 miliona evra.
5: Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte na svjetskom tržištu. Cena barela Brent nafte skočila je za oko 7% i iznosila je oko 80 dolara po barelu. Dodatnu bojazan na tržištu izazvala je odluka Vašingtona da ukine izuzeće koje je Iranu omogućavalo izvoz sirove nafte.

0: sportske vesti. Iza nas je uzbudljivo 17. kolo prvenstva, a ispred nas je historijska nedjelja prepuna kup utakmica i finala za FK Beograd. Prošlog vikenda, 4. jula, u okviru 17. kola sve tri ekipe FK Beograd odmerile su snage sa Vest Adelaidom. Omladinci FK Beograd odigrali su sjajnu utakmicu i ostvarili ubedljivu pobjedu od čak 6-2. Strelci za naš tim bili su Cody Septo u 3. minutu, Yusuf Hatab u 14., Jake Lalić u 45., Ruben Brayson u 61., dok je Jani Cialafos postigao 2 gola u 74. i 81. minutu. Gosti su pogodili u 31. minutu i iz penala u 60. Ovom pobjedom juniori su penju na 5. mjesto na tabeli. Rezervni tim je, nažalost, poražen rezultatom 1-2. Jedini gol za Beograd postigao je Dion Lombardi u 22. minutu, dok su gosti pogađali u 40. i 73. minutu. Rezerve ostaju na 11. mjestu na tabeli. Prvi tim je slavio minimalnu, ali veoma važnu pobjedu, 1-0. Strelac odlučuje gola bio je Daniel Atkinson u 87. minutu. Seniori tako ostaju na 4. mjestu na tabeli. Uzbuđenja se nastavljaju već večeras. Omladinci do 18 godina i rezervni tim gostuju ekipi Parahills Knights na terenu The Paddocks. Utakmica omladinaca je počela u 18.30, dok rezervisti na teren izlaze u 20.30. Pred nama je veoma važna nedjelja kup takmičenja. Sutra prvi tim FK Beograd igra finale Federacionog kupa protiv Cumberland Uniteda. Utakmica počinje u 16.00 na servis FM stadionu u Jeps Crossu. U nedjelju 12. jula ekipa FK Beograd do 17 godina igra finale u Carl's Junior Youth Premier Kupa protiv Croydon FC-a. Utakmica se igra na istom stadionu sa početkom u 13.30. Zatim u sredu 15. jula FK Beograd će na domaćem terenu ugostiti North Sunshine Eagles iz Melbourna u 16. finala Han Australia Kupa. Početak utakmice zakazan je za 19.30. Ne zaboravimo ni amaterski tim FK Beograd. Posle kraće pauze, amateri se vraćaju na teren u nedjelju 12. jula kada gostuju ekipi T3 Gali. Utakmica se igra na Tilly Reserve u Surrey Downs sa početkom u 9.00 ujutru. Pred FK Beogradom je nedjelja puna izazova, ali i prilika za velike rezultate. Srećno svim našim ekipama. Dođite u što većem broju da podržite naš Beograd u borbi za trofeje.
1: Novak Đoković nalazi se 2 koraka udaljen od 25. Grand Slam trofeja. Najuspješniji teniser u istoriji belog sporta, posljednjeg radnog dana ove sedmice na Wimbledonu, imaće pred sobom najteži mogući izazov. Namreće se na prvoplasiranog igrača na ATP listi.
2: Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge leti zimi.